0: hini grætti løytjastar, tui snøkka basti an.
1: Og i Batnudarfnun i dag har vi et etlenda parst av utdragsløysnun Falk og Dølgar og i Kardemommebøyna. Og i morgen har vi et tølka parst.

0: av vinda sore, 20-15 meter om sekundet. Smaskutja og iverhøvertorst. Hiten vil 8-13 sti.
1: Gjøvann morgon følger.
2: Værst i morgon er Inge Rasmussen og Jakob Dahl.

Ja, ein bølgur som gjorde en egon seg i Alfjersen og i kanskje glemtra lutsenter, det var bølgur en vakuum. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom i alle venningarskolen, og der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. 9. 10. Altså dansekvöld, der man brukte skolasona til, det var et orkester som ville nekka og ville fram, så har man dans. Og så har dans, og vi kortet, jeg minnes vi kortet vespapur og punter, rett vespapur og punter, lampen her, så det skulle være så romantisk som mulig. Jeg så foran her, her er ikke mer enn 16 år gamle, og her hilder seg fram, og her rikker jeg ordentlig godt. Mannen sin og i vakuum, hun var hentan, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heien Hadel Sale Sank, og Ter Bois Seila Smadner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana-Lennon, Black Magic Woman.

0: Ja. Jag var bara att fire frysar från evil ute svarta dag. Ein for i hurk og ein i leger. Ja, takk for det. Det er med, Andrea, det er med hukse om. Det er noe kjent, Derby.
1: Ja.
0: Hvor det her? Hvor det så løs?
1: Jeg vet kjort, ja. Og røyne lukket rundt nå, men det er veldig ganske bedre. Det håper jeg.
0: Ja, det er da jeg tar det slipper ordet i fastlandet og alt, og snaps og så. Så kommer det der. Britt og Jatla Luka for året til Eva og Guru. Britt var vi i Eisen i 2023. Ja. Ja, Britt, ta